tua matu ma te atua tama ma te atu we to tata ka to e mana ke te gala ta ke te ni po a ke a ke